ko e tautai mi ku lau se koni pepe a hoko ai ua i he fiafini ko hoko ai ua ko e tau kolosi fo kia ki a se ria ke tau ongo ongo i he lia whakatonga pe mo uheina i London dui fua i he e fiafini ko ia ka te watu pe ai foi fasiko ni mo tautai tari ai ki he e tau ongo ongo i hoko ai ua malo